0: Tjekkudangel fik at ud, udløring af Christian Sinep, 1992 i mig, alt det gange til det siger.
1: Nu vil jeg sige, 19. ugiolik Bodil Friis. Ugiok 1919, den var gennem gange nit, og man nemmer godt lunde, alt lagt på. Nu var du godt automatisen ikke godt, kredonne at du var til dig selv ud. Bodil Friis, der er man ikke godt, og slår sig ud af resten af. Der er kulut, når jeg kunne dage ud, at du er siger med Grønland nemme i den gode sakrasse. Der er udslås jo der, der er at du ikke kan ikke nægge sig til Sofjøb, det grønlandske forlærer i 1973 med nægge sig tilbage. Kan du jo på, at du er alt andet, og man kan da så også være der, til at lage fjellet, kan lade alt det ud. Nu tager tilbage, der kan lade alt det ud. At lade dårligt ud. Kan der svære sig, om der sende besøgt af Karl Grose, Sule Gadalo, Katrine Hammond. Og giv 70 sende i lastlød, men du må se unge til ud. Bodil Friis, I lærer til ud i mig, hvis I skal ikke kan svare på. Kan du i lille slunde, andre end også dog, 19 end og giv lidt. I som er sagt til sin nærve, kan lære lidt, nu er nu gange nærslunde, 1919 end. Næg den makke, så som når så mod 1914 med 1918 med pisse mod i lang i kalvartok. Og i nødse tut, nu er nu et eller andet, nikke sin næse mange lavet. Der med du mislo, du binde nange lak, enge lak og så lak simmerne. Et eller andet, der kunne så gav sådan nok, blive lak simmer med. Og giv sig ud lige 19. Bare en rasloaklunde i nogle af simmerlunde. Kadang kau cik ini, afi ni ini, nukar tak selalu ni. Fakir ni selip, adu afi ni, uki umat lu suit, adu asim awang. Mana ni lu, adu anna, nama si susang awal lu. Pifis susang asim awal lu, adlemik, semis akali selalu. Ino nak, adlak si selalu. Uban ni aku, ulu ilan ni, ini nyati disop anna. Klassimo i sappo. Eberalun ilo, allarput, ilin jartit sungo jartorluni, kalalit nunali arusun nasu. Uanga, kisakadama, onneena, talara, kutlapara, asu pidara pasitlunga. Massa, aduanna, nuennasursungi kaluallugu, ilin jartit sungo nisarami, ikasaji isimangilara. Kini akasialu arumami, King of Lopad, Kinasima Sail Wahlo. The Kasapunga, as an a good, the Pony Kuma, on the young Tom. Ukini Shammy, the Kasatina Kaunangila. Nasuoji Sawa, Nuna Pinakatu Bilu, Idinako Esut, and Niki Simamad. Tao in a Nakapunga, Kangani or Tosimas Utokak Mira, Okalati say. Den sulle jeg sinne rasme og i den nærtid susse med andre mig, besøgs nærkort lov. Der som er lukk, bare sige mig sende, og har du død sin nærvang. Udslok denne, at du har rart lunge, enger slager mig. En anden, og har du død bare, sulle besøgs i ulert lunge. Kan det alt nu nærende? En anden, du bare krak. Messe med op på svarmenet. Du bare slet sinne rettandene, sunge jo som er lovarsluen. Erne nok, nevart dog myre på lapere. Enge udokker denne bitte svak, og giver femtene sig okkortluet, kalalt nu er nære simmer. Se ud sammen, hvor du på enge, i lakker der ind ikke alt den ikke, og som at se sin ikke kong i tun ikke, siger mor sakang i tun. Umen er min arbejde, Sumi mitä? Mahlun i banillit, at der er så akkane mahlun og givlik, er bælug kolinik. Der kunne alu og kallun adut, at du har sin rassabut. Med kallu, at du har fjerni, i din næresenik, nælingin næsunik. At der er mæl i ånden sak, at ånden kunne sånne ved engelak. Så bliver sengen lettet, det var du som har sagt dem, som har rappet. Der var æssinik i sin natsipaanga. nunalu nuannersoq tulluusimaarutigalu oqaluttuaralu ersoqqisarpaalu ukiu ataaseq tappuaniittariaqassasunga oqaluttuartaassuma assut pilerisutsilerpaanga angerlaramalu tusakkakka tamaasa ataatanu anaanannerlu oqaluttuaraakka tupaallappungalu inimaiinngisanni ataataga oqarmat aap taamaaliorsinnaagutit hiamyurip oqarfiisimavaanga Hans Igiti tulliantikippat umiarsuatsiala taanna takusassagipput angerlatinut qanga ilaaffiisartakkaminut tingerlaataannalimmut naleqqiulluu allaalluinnernerpaa tasum umiarsuaq nutaangayaaroq ullu fiortni missaannaat kalaallunaan atortarluit tingerlaataannallillu sapaalik unnersuu arfinillit ingerlaartarsimallutik umiarsuaq tikippoq aatsaalli ataasiarluni kalaallunaannukareerpat uanga ilaasussaavunga aggustusimi hiamyurip umiarsuit tikittarfianni trankraunimi anaanagalu naapippaatigut nipaatsumik alutoralugu umiarsuakusanertorsuaq isiginnaarparput quleruaa talittarfimmit portunerualaangittu sunaaffa tassu umiarsuakusanartoq imarpissuakkut atlantikukkut avannarlikkut ikaarutissara ikaarpugut umiarsuarkusanartoq qimerloorlugu allammi ilaaffiisinnaappassuk uanga aamma sapissangilara aggustusip arfanganni ilaqutariit aterfiorrapput qatangutigi nuqarlersaat kalaalli nunaannut aallalersoq inuulluaquyartorlugu nasatassama saniatigu karsi angajaarsuaq juullimi tunistussannik anaana portorsimasaanik ималик орнитара тикиккуку юулларниссаан тоққуассара аама нассарпа колоннангитсумик агайоққаану оқитсуусимангилак таама унгаситсигисумут ааллартилераминг налунгилаамми маанна қану илиорсиннаанатик аатсааллу укиу атаасқаангиуппа такоққиссиннааллунга таамани атассусеқартарне akuttuq kalaallunaannimi raatiuku atassuteqangilaq taamalu umiarsuaq raatiuqarnani tasulu aallaratta imaaliallaanneq avammut atassuteqarsinnaajunnaarallarpugut umiarsuit ataasiakkaat angalasarumaartut eqqaassanngikkutsigit uanga aamma aallalerama ungassutut misigisimanngitsuunngilanga kisianniuna uanga namminer tass piumasara siumulli pissangallunga misigisartagassakka eqqarsaatigaakka anaanagalu isimaqatigissimagut ataasinngornerit tamaasa allattarniarluta misigisimasu tamaasa tusarliuttarniassaatsigik allakkanik nassiussivissanngoriaraangat taamaaliorsimavuullumi аллуарпассуимми аққутиссақалераангат ааллартиттарсимагут таматуллу наммини аллуарпассуарник тигусусарлута уллорсиутикка аллаккаллу сукумеэқисут наёқутаралугит таама укиамит пуиунааттумик эққаамасакка аллаасерисиннаангорсимавакка Пуул Фрейсип имарписсуаккут Ханс Игитимик икаарнерс оқалуттуареерамиук таматуллу ниортоқарфиит нуук сисиммиут илулиссаллу аққусаарнери оқалуттуареерлуит таа умманнамут тикиннини има аллаасераа фроматисин энгэнэ умиарсуарм икаарпоқ кисими уя пеққиллиорсимагами титорсиннарлута нунаму икаарпугут Angalhosim y ffiwb, yw gyw ydaas neu yw ysio yma sy'n llwbam dy gwnesio bysang y digar. Yn ni nolli, unwyd ti gydygga a yw'ngit.
2: In this research, and she says climate change is making dangerous heat inescapable.
3: It affects everybody, no matter where you live, and it's becoming more and more frequent for everybody across the United States and across the world.
2: She says it's even more important than ever to accurately assess the impacts of heat because the danger is growing. And failing to do so in the past has created this blind spot about heat for policymakers. And she says a lot of places don't yet take heat seriously enough. And our investigation shows they really should.
4: Yeah, that is a very big undercount. I mean, how does that even happen? How do all these heat-related deaths just get missed in official records?
2: This is like the question for me, right? And the answer has to do with how these deaths get recorded in the first place. And mainly it's because the official numbers are calculated using tags for heat in a death record. But it can be hard for doctors or coroners or medical examiners to tag heat in those records if they're not actively looking for it. And here's Adams explaining how easily that can happen.
3: We know that during extreme heat events, a lot of people who do die because they have pre-existing conditions.
2: Yeah, so for example, say someone has heart disease. During a heat wave, their already stressed heart has to work harder to pump blood to their skin to cool down. So the heat might end up actually triggering something like a heart attack. But because heat doesn't leave a mark, the doctor in the ER only sees the heart attack.
3: And so when it's actually recorded as a death, it's never recorded as heat related. It's whatever that underlying cause was.
2: And so when that happens thousands of times over and over, you end up with this significant undercount.
4: All right, that makes sense. Now that we have a better sense of how deadly heat can be, what's the next step?
2: This is the really important part, right? It's figuring out how to keep people alive. And we really hope that data like ours can help policymakers find a way to help keep people safe and keep track of whether those strategies are working at all. And there are a lot of places that have already started. For example, New York City and Phoenix. Sometimes they can stop utility companies from shutting off power in hot weather. But solutions like those aren't happening everywhere. It's a real patchwork across the country.
4: And yet, just this year, I mean, I'm in Los Angeles. It's been boiling hot for seemingly all summer. I mean, it's been hot throughout the country, and people have died.
2: Yeah, it has been. And our investigation found that all kinds of people are in danger. Here's Adams again.
3: Most people do not see themselves as vulnerable to heat. They're like, oh, that's someone else. It's not me. But then push comes to shove, and it actually is you.
2: And what our data shows is that it's really time for all of us to take heat really seriously.
4: All right, that's NPR's Alejandra Burunda. Thanks a lot.
2: Thank you so much, eh?
5: You can learn more about the vast undercount of heat deaths at npr.org/heatdeath.